0: Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewak ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewak gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nya eta kaulinan nu mere suasana bungah, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

gunting. Luyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna tejeng sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pemerintah Kota Cimahi sagancangna ngarespon kana teguran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngeunaan mahabuna kajahatan di jalan serta sumebarna narkotika jeung obat keras tertentu OKT golongan G salah sahijina tramadol. Kukituna kudu dilakukan lengkah tegas sangkan teu ngaganggu katentreman jeung keamanan warga. Wali Kota Cimahi Ngatiana netelakeun yen arahan ti Gubernur Jawa Barat kudu jadi perhatian anu khusus jeung kudu diestokeun pikeun sakabeh jajaran Pemkot Cimahi. Numutkeun Ngatiana kaayaan samodel kitu kudu dievaluasi sagancangna alatan Cimahi salila ieu dipikawano salaku kota militer anu aman, tumanina, tartib jeung kondusif. Pemkot Cimahi oge baris ngayakeun gempungan pikeun koordinasi jeung forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda. Gembungan eta udagana pikeun nyusun tur ngahijikeun cara jeung strategi dina nekan aksi begal, premanisme, sumebarna narkotika nepi ka obat keras ilegal anu ngahariwangkeun masyarakat. Ditegaskeun Ngatiana yen tarekah dina numpur rudeskeun kajahatan teu bisa dilakukeun ku pamarentah daerah sorangan gawe bareng antara Pemkot Cimahi, TNI, Polri, Kejaksaan sarta sakabeh unsur Porkopimda bari saterusna dikuatan pikeun ngawujudkeun kaayaan aman, tengterem jeung tumanina. Pemkot Cimahi oge miharep gawe bareng lintas sektor eta bisa mere rasa kapok ka para palaku kajahatan sarta bisa lebih mere heureut gerak gerikna dina nyumbarkeun narkotika jeung OKT di wewengkon Kota Cimahi. Lengka samodel kitu oge dipiharep bisa malikeun deui kana kapercayaan masyarakat yen Cimahi kota aman tengtrem tur tumanina. Pemerintah Kabupaten Garut nekankeun pentingna sasadian gemuk atawa pupuk bersubsidi boh gemuk NPK, urea atawa gemuk organik. Alatan pupuk mangrupa sarana produksi anu kacida pentingna pikeun ngarojong produktivitas tetanen di wewengkon Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin netelakeun yen nepi ka kiwari distribusi pupuk di Kabupaten Garut lumangsung kalayan hade tur lancar. Kusabab pupuk kaasup barang subsidi ti pamarentah, proses dina nyalurkeuna kudu aya dina panalingan sakabeh pihak. Sawatara tieta manajer penjualan Jawa Barat Tilu PT Pupuk Indonesia Teku Reza Pratama ngajentrekeun nepi ka panungtungan Juli 2020 genep realisasi dina nyalurkeun pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut geus ngahontal kurang leuwih 50% tina ancoan sagemblengna taun 2020 genep. Proses disalurkeun eta pupuk lumangsung kalayan lancar di sakumna lini tilu jeung lini opat, sarta sasadian pupuk urea jeung NPK di penerima pupuk titik serah atawa PPTS dipastikeun salawasna sayaga. Patali jeung harga pupuk PT Pupuk Indonesia terus ngalaksanakeun sosialisasi ka sakumna PPTS, sangkan harga pupuk anu diterima ku patani saluyu jeung harga eceran pangluhurna anu geus ditangtukeun ku pamarentah. Ditegaskeun Bupati Garut yen di Kabupaten Garut aya langka na pupuk, lamun aya petani anu can bisa nebus pupuk bersubsidi, lolobana alatan ngaranna can kadaftar dina sistem rencana definitif kebutuhan kelompok atawa RDKK.

Wartos Pamungkas, lobana 845 murid SD Negeri 02 Genep Bojongloa, Kota Bandung kepaksa ngalaksanakeun kegiatan diajar ku cara daring atawa pembelajaran jarak jauh PJJ. Sabada gerbang sakolana digembok ku pihak anu ngaku ahli waris lahan dina poe Kemis genep Agustus 2026 kamari. Ayana kawijakan eta pikeun ngajaga keamanan jeung kasalametan murid salila pasualana can rengse. Kajadian gamokna gerbang lumangsung isuk-isuk nalika guru jeung murid rek arasup ka lingkungan sakola balukarna kagiatan dialajar kaganggu, alatan jalan pikeun asup ka sakola katutup. Pikeun ngaantisipasi ayana hal-hal nu teu dipiharep, kepala sekolah gawe bareng jeung sababaraha petugas ngajaga di hareupeun gerbang sekolah. Di sabudeureun sekolah oge katempo aya sababaraha spanduk koneng anu sina klaim kepemilikan lahan anu meh legana 1500 meter pasagi ku pihak anu ngaku ahli waris. Numutkeun Agus keputusan ngalaksanakeun PJJ geus dikoordinasikeun jeung Dinas Pendidikan Kota Bandung anu jadi tinimbangan utamanya tapi kenyingkang han resiko lamun nepi ka ayana kerumunan atau pasualan di hareupeun sekolah anu pernahna di jalan Cibaduyut. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengieu atur nuhun kana panitena wilujeng kantun.

neangan ridho Gusti. Sanajan tanaga kakuras, urang tetap ikhlas dina kasatiaan iman ka Gusti. Satiana urang kana sikap jujur, mangrupa bekal pikeun yang harapan jaman, anu geus kadeseh ku kaayaan. Di antara urang geus loba nu ninggalkeun sikap satia, satia ngajaga alam anu mere kahirupan, setia ngajaga kehormatan di antara urang jeng urang, setia ngajaga iman jeng takwana ka Gusti.

0: Pengkuhna urang nyekel sikap Satya. Geus tangtu mere ciri kana diri. Diri nu dipapaes ku sikap Hade. Urang lenyepan sora nu eces dina wangunan puisi karya Oyo Riyadi.
1: Basa kilat sajorelat ngeheumbat luhureun sirah. Basa gelap dordar ampir ngeureunkeun pangrungu. Basa guludug ting jelegur meh nyoplokeun jajantung. Basa angin ngabuih ngaguruh nembrag dada, nembrag awak, nembrag mugageun lengkah. Tetep moal kuat meruhkeun kasatiaan. Teuing sabaraha jauh, ieu lengkah nikreuh ngeureuyeuh dina tatapakan deudeuh. Kaitung, kaimpleng, panginditan jeung pangreureuhan. Kasawang halangan harunganana. Berat, rembet. Najan berat, najan rembet, najan ewuh bancang pakewuh, awuhan kasatiaan diri tetep tegalider sumawonah ngarangrangan. Basa simpe ngegayuh katungtung janari. Cieut, cieut dina tungtung paningali. Poe isuk nugeus dirarancang nungguan pangeusi rohang. Leuh teu jadi leleson teh. Nu leumpang ngeureuyeuh nikreuh mapai-mapai lambak mangsa. Nyaksian bagantina wanci marengan robahna mangsa. Satya ngigelan kahayang jaman.

Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nungga dongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulau anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.